0: Det var Leona Lewis her med Bleeding Love. Lige om lidt, Tine. Hvad så?
1: Ja, Peter. Så er der regionale nyheder.
0: Og det er, når klokken er 9:30. Det er lige efter Alex Warren, som her synger Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: start på dagen.
1: Wow, den er stor.
0: Det er sgu helt sikkert den største, jeg har fanget indtil videre.
2: Ha!
0: Niels er rigtig glad.
2: Jo!
0: Dum. Da-du-da-dum. Da-du-da-dum.
1: Hey, it's good to be an iller man.

Horsens fra Lotte ligner 30 meter. Hammer Ivan Milicevic bolden i nettet. Og Horsens på 3-2.